des harfste min hart. Mod ogken øjnes bunden. Sønnes skrinde, der mod øje forlystes. Mod des harfste min hart. Mod des mod skrøn, hvor datter gråden bunden. Kinder spøn op stråle, langen, dumme jong mit water.